ehiterin teken hodi heyi fahe ehiteri ki hama Allahu adi ekalange marwe fawa taketi dirwate adi ekalange komme kamegge macha kuladum wanta raskalange.